Pa dobro jutro vam bilo. Kako ste mi jutros? Nadam se da ste u skladu sa ovim divnim vremenom, da je takvo i raspoloženje. I prije nego što onako sunce pruži ono svoju, izruči onu svoju toplinu punim sjajem, možemo uživati u ovoj jutarnjoj svježini i nadam se da vam prija. Ponedjeljak kao ponedjeljak rijetkima prija. Neki ga vide kao priliku, drugi ga vide kao kaznu i to je jednostavno tako. Vikend čekaju već od ponedjeljka i već od ponedjeljka proklinju sudbu, hudu i silnu nevolju u koju su upali i tako nekih 40 godina. Ali ako se tako gleda, onda će svaki dan biti baš onako težak, neki kažu pakao. Međutim, ako se gleda na novi dan kao na novu priliku i priliku da nešto uradimo, da nešto bolje uradimo nego juče, onda je to sjajno, onda je to recimo neki izazov koji čovjek postavlja sam pred sebe i onda može biti zanimljivo. Ali opet kažem, od najboljeg posla na svijetu napravit ćete traumu ako krenemo sa negativnim stavom. Prema tome nema mjesta negativi, samo pozitiva, dobra muzika, fino druženje uz jutarnju kafu ili šta već preferirate. To je jednostavno, nema cijenu i to je po meni onako nekako najljepši dio dana kada se probudite. Par dana sam proveo onako u prirodi i pomislio sam kako je lijepa ova zemlja, ljudi moji, pa to je nevjerovatno. Idete kroz šumu pa se popnete na neki brežuljak ili na neko brdo odakle imate lijep pogled, pa još vedro nebo i ono što je najbitnije od svega, čist vazduh. Dakle, nema cijenu definitivno. Pa onda naiđete na lijepu rijeku, pa dođete do nekog jezera gdje ljudi koriste svaki trenutak da se osvježe u nekim ljetnim mjesecima i bezbroj takvih mjesta ima onako skrivenih. Pri tome se trudimo da obilazimo i druge zemlje i dobro, treba okay, upoznavati i druge kulture, ali opet kažem, ako je čisto zbog odmora i čisto zbog opuštanja, ima toliko divnih mjesta da je to zaista nevjerovatno i treba to istraživati. Treba to istraživati. Što kažu ljudi, nije velika zemlja, ali nudi dosta toga. Nego da vidimo mi kakvo je stanje jutros. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara. Trenutno vjetra nema, dakle tiho, mirno jutro. U Sarajevu je temperatura 13, u Prijedoru 14, u Tuzli i Zenici 16, u Doboju 17, u Bijeljini 19, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima nešto više oblaka u centralnim područjima i u Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 31, u Hercegovini do 35 stepeni. Dakle, još to ništa nije strašno, ali na kraju krajeva treba uzeti u obzir da je danas 13. jul i sve će biti jasno, dakle, samo prema kalendaru. A kalendar je takav da jednostavno guta dane, idu dani, to je nevjerovatno kakvom brzinom, evo već 13. dan ovog mjeseca trošimo, a kao da smo ga juče počeli. Ajde sad da vidimo malo kakav je taj 13. dan bio kroz istoriju. Pa kaže ovako. 1837. godine kraljica Viktorija I, inače veliko zlo, preselila se u Buckinghamsku palatu u Londonu kao prvi britanski monarh koji će živjeti u toj palati. Da, u njeno vrijeme baš je onako bilo i osvajačkih tih pohoda i porobljavanja drugih nacija i slično. Da, 1878. godine završen Berlinski kongres na kojem su evropske sile, Njemačka, Austro-Ugarska, Rusija, Engleska i Francuska, uspostavile novi odnos snaga na jugoistoku Europe, revidiran sa Stefanski mirovni ugovor zaključen između Rusije i Turske 3. marta,
kojim je onako i Srbija i Crna Gora su bile onako oštećene. Međutim, na Berlinskim kongresom Srbija, recimo, i Crna Gora stekle međunarodno priznanje, znatno proširile teritorije, a Austro-Ugarska dobila pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu. Dakle, dogovorili su se, aj dobro, mi ćemo ovo, a ti okupiraj eto Bosnu i Hercegovinu i nikakav problem nije. I nije čudo što je Gavrilo uradio ono što je uradio. A 1919. godine britanski vazdušni brod dirižabl R-34 sletio u Norfolk i time završio prvi let preko Atlantika od Britanije do Sjedinjenih Država i nazad. Putovanje je trajalo 182 sata efektivnog leta. A 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja, Montevideo, počelo je prvo svjetsko fudbalsko prvenstvo na kojem je učestvovalo 13 timova, među kojima i jugoslovenski. 1943. pobjedom sovjetske vojske okončana je ključna faza Kurske bitke u Drugom svjetskom ratu, najveće tenkovske bitke u istoriji, u kojoj je učestvovalo oko 6000 tenkova. Njemci su izgubili 2900 tenkova, a poginulo i ranjeno najmanje 230.000 vojnika. 1943. sovjetske trupe počele u Drugom svjetskom ratu ofanzivu na Pribaltik, oslobodile Vilnius i u Litvaniji. Ovi im nikad to nisu oprostili. 1975. iz Cape Canaverala u Floridi lansiran američki svemirski brod Apollo, koji je učestvovao u prvoj sovjetsko-američkoj misiji u svemiru, a 1977. zbog nestanka struje New York je bio u potpunom mraku, poslije čega je policija uhapsila 3000 pljačkaša. Dakle, ljudi su iskoristili priliku i to maksimalno. 1985. godine na stadionima u Londonu i Filadelfiji istovremeno su održani humanitarni koncerti Live Aid, koje je organizovao Bob Geldof za pomoć gladnima u Africi. Prikupljeno je 60 miliona dolara, a TV prenos koncerata pratilo je oko milijardu i pol gledalaca širom svijeta. Naravno, prikupljeno bi bilo i mnogo više da on nije putovao Concordom iz jednog grada u drugi nekoliko puta u toku trajanja koncerta, a svaki let je koštao, možete zamisliti koliko. 1985. sovjetski atletičar Sergej Bubka postigao novi svjetski rekord u skoku s motkom, koja je u Parizu prvi put preskočio 6 metara. Tada i prvi je čovjek koji je letio preko 6 metara. I da vidimo ovako, 2020. godina, područje Đerdapa na Dunavu opisano je kao upisano je na svjetsku listu geoparkova kao prvi geopark na ovom području. Eto, to je onako prilično interesantno. 6:09, još jednom dobro jutro, dobrodošli. If I...

6:24. Da, kažu ljudi, pusti se nekoliko tankera kroz Ormuski Moreuz, pada cijena nafte, pa onda se zatvori Ormuski Moreuz, pa onda cijena raste i tako dalje. Kako je fino tako manipulisati cijenama nafte, i to je čudo jedno kako se to odražava. Kod nas naravno poskupljuje sve trenutno, nema čekanja, nema trošenja starih jeftinih zaliha i slično, i hvala im na tome. Donald Trump, kažu, može da priča šta god hoće o svojim čudesnim oružjima, teško je njihova imena i ponoviti, o trijumfu nad Venezuelom, otmici njihovog predsjednika, legalno izabranog, o blistavoj pobjedi nad Iranom, koju navodno je postigao za samo nekoliko dana. Ne, veoma je čudno što on sve izgovorio o Iranu. Čitav niz nekih, pa možemo reći najblaže, kontradiktornih izjava koje su vjerovatno namijenjene njegovoj publici kod kuće, i to nas navodi naravno da posumnjamo u njegovo mentalno i psihičko zdravlje, jer čovjek se nenormalno ponaša, on daje nenormalne izjave, on kaže uništit ću vašu kulturu, uništit ću vas, uništit ću cijelu zemlju. Izražava se kao da je lik u nekom stripu ili nekom filmu B produkcije Hollywooda. Činjenice su sljedeće. Poslije rata dugog skoro 40 dana, Iran kontroliše Ormuski Moreuz. Kako na svom blogu primjećuje jedan pisac iz Šri Lanke, Iranci okružuju Ormuski Moreuz i nastavljaju da pucaju na svaki brod koji odstupi od određene rute, i oni su rekli, može, ali samo u dogovoru s nama, onaj ko prolazi na svoju odgovornost, taj će završiti onako kako treba da završi. E sad, Amerika može da pomjera ta imaginarna tržišta, kaže ovaj mislilac, ali Iran pomjera sirovu naftu. To je osobina koja povezuje sve zemlje okupljene oko BRICS-a. One raspolažu dragocjenim sirovinama i resursima koji nedostaju u Americi. New York Times je 30. juna javio, saobraćaj kroz Ormuski Moreuz se oporavio u ponedjeljak nakon uspostavljanja tokom vikenda izazvanog pojačavanjem napada Sjedinjenih Država na Iran. Prema podacima firme za pomorsko praćenje Clair, 40 brodova je prešlo pomorskim putem u odnosu na 24 prethodnog dana i 39 u subotu. Ovo se, kako piše ovaj poznati mislilac, naziva skokom mrtve mačke. Ako mrtvu mačku bacite sa 50. sprata zgrade, ona će odskočiti kada udari o trotoar, ali to ne znači da je živa. To je i dalje mrtva mačka. Ili čuveni papagaj iz skeča Monty Pythona, gdje prodavac tvrdi da je papagaj živ, ali kupac vidi da je uginuo. Skok mrtve mačke možemo prepoznati u memorandumu o razumijevanju potpisanom između Sjedinjenih Država i Irana. A ako memorandum o razumijevanju shvatite kako treba, nastavlja ovaj autor, to bi bio tupi udarac američke imperije o zemlju Ormuz, koji sada kontroliše Iran. Tržišta su međutim pomislila da je mačka živa i, kaže, odmah su snizila cijene, ali je došlo samo do kratkotrajnog skoka ponude. Amerika je onda ponovo bacila mačku, možda će odskočiti još nekoliko puta, ali jasno je da je ona mrtva. Amerikanci mogu da manipulišu tržištima, ali više ne kontrolišu protok nafte kroz Ormuz. Mogu i da manipulišu zapadnim medijima, ali fizička stvarnost ima posljednju riječ. To je pantomima, piše Samara Dživa, u kojoj Trump izgovara neke gluposti, mediji ih onda prenose, a tržišta reaguju kao da se nešto dogodilo. Ipak glavni glumac u toj igri bez pantalona, kaže autor iz Šri Lanke, imperija je gola, papagaj je mrtav, a mačka se bliži svom posljednjem skoku. Kaže, sve u svemu, oni koriste medije i tržišta da manipulišu cijenama, da povećavaju potražnju, mada je ponuda i dalje u padu. Uz to, Amerikanci imaju rupu od 4 mjeseca koju treba da začepe i mnogo godina rekonstrukcije koju treba obaviti. Zapadni ekonomisti, se piše ovaj autor, samo ulizice na dvoru, ako ih ljudi, ludi kralj kaže skoči, oni samo pitaju koliko visoko. Zapadna imperija pokušava
pokušava da vlada dekretom nad robom sirovom naftom koje ima sve manje. Da bi prikrile svoj nedostatak odjeće, Sjedinjene Države pumpaju naftni mulj iz svojih skladišta naftnih rezervi koja su blizu operativnih minimuma. Umjesto da se ponašaju racionalno, oni povećavaju potražnju kako bi stekli političke poene. Moreuz je otvoren, pobjeđujemo, sve je u redu, viče Trump. Ovo iznenađujuće dobro funkcioniše sve dok, što neće biti iznenađujuće, jednom ne prestane. Dakle, čak je i Moreuz potpuno otvoren. I da je otvoren, trajalo bi mjesecima da se kriza snabdijevanja riješi. Današnje cijene ne odražavaju ništa osim Trumpovog narcizma, kaže Samara Dživa. Inače, zapadna tržišta se ponašaju kao da je problem riješen, a nije. I kao da je riješen odmah, a to svakako nije. Kako tvrdi ovaj pisac, previše su nadraženi sopstvenom potražnjom. Trump kaže, ja sam kralj svijeta, i tako nekako održava zapadna tržišta iznad nivoa mora. Ali, kaže, to je plovidba na Titaniku sa ledenim brijegom u pozadini. Iran je u sasvim drugačijoj poziciji. On samo treba da čeka. Američke baze u Perzijskom zalivu su uništene, Amerika još neko vrijeme može da se šunja oko Indijskog okeana, ali koliko dugo i po koju cijenu. Kako zaključuje Samara Dživa, Iran je već dobio rat za Ormuz, ali u Sjedinjenim Državama to ne shvataju. Sad, da li je rat u Perzijskom zalivu okončan? Sjedinjene Države su se, tvrde brazilski geopolitičar Pepe Escobar, odavno pretvorile u imperiju stalnih ratova, prepada i pljačke, u pravu imperiju haosa. Rat protiv Irana već sada možemo svrstati u dugi niz sukoba koji su započele Sjedinjene Države, piše italijanski politikolog i publicista Alex Marsaglia za sajt Antidiplomatico, ali bez mogućnosti da ga okončaju. To je uostalom element kontinuiteta koji karakteriše američki imperijalizam. Već preko pola vijeka, kaže on, poput Vijetnama, Prvog zalivskog rata, Somalije, bivše Jugoslavije, Afganistana, Drugog zalivskog rata, Libije, Sirije i tako dalje, sve do rata u Ukrajini koji traje sve do danas. Sve to spada u istu logiku, logiku permanentnog rata, destabilizacije, promocije, haosa. To je uostalom isti element na kojem se i do sada zasnivala zapadna kapitalistička reprodukcija, militarizam i rat se ovdje vide kao unosan posao koji pokreće tehnološki razvoj i ekonomski rast i ništa drugo. Rat protiv Irana je rat protiv čitavog BRICS-a, a on će očigledno biti dugotrajan. Za američki imperijalizam, tvrdi Marsaglia, to je egzistencijalna borba koja teži da politički porazi BRICS i da preuzme njihove esencijalne resurse. Osim ako ne smatramo slučajnošću što se napad na Iran dogodio samo 2 godine nakon pridruživanja Irana BRICS-u, dodaje italijanski politikolog. Slično tome svjedoci smo destabilizacije 2 države sa jakim vezama sa Kinom i Rusijom, Venezuele i Ukrajine. Geoekonomska slagalica se spaja, savršeno se preklapa sa geopolitičkom realnošću sa jasnim ciljem, zaključuje Marsaglia, a to je opsada Moskve i posebno Pekinga. To je komunizam koji je Trump nedavno pominjao kao glavnog neprijatelja Amerike. Ko nije sa nama, on je neprijatelj američkog načina života i mora biti uništen ovako ili onako. Eto, to je to, dakle, sve apsolutno jasno. Dakle, vidjet ćemo, u svakom slučaju jedini izvor problema ovdje je već jako dugo i jako dugo to traje, upravo Amerika i mnoge zemlje u Europskoj uniji koje stalno podstiču na ratove, na rat gledaju kao na biznis, kao na nešto što može da donese puno novca određenom sloju ljudi. E sad da vidimo ko je sa nama. Ljubica je tu, kaže, naravno dobro jutro, i kaže, meni je važno, nisu meni važne tuđe riječi, meni je važno da ja svoje ne pogazim, svaka čast. Zatim tu je Dragiša iz Štokholma, pa je tu Panter sa nama, jutro, kaže, Fudo i Panter odoše na more, ugodan dan vam želimo,
Ma divno, svaka vam čast i dobar provod. Dobar provod želimo i naravno želimo dobar odmor svima vama koji ste jutros pa i ovih dana krenuli na odmor bilo gdje, ali neka vam bude onako kako to treba da bude, da se malo odvojite od svakodnevice i da iskočite iz one svakodnevne šeme. Kaže, ja se nakon 43 godine staža radujem ponedjeljku. Petak mi je najgori dan zato što nosi stres sa sobom i cirkus. Petak su mi najviše zgadili granični prelazi Gradiške, Rače, Bački Brijeg, Horgoš, Bregane i Macelj Karavanski iz Šentilje. Kaže, proklete bile sve, kaže Draženko. Veliki pozdrav Draženku. Pa je tu sa nama i Dragutin, kaže dobro jutro sa plavog Jadrana, pozdrav njemu. Evo i Stefana, kaže dobro jutro dragi moji Bigovci, evo ga, Bogu hvala, još jedan ponedjeljak, a ja se

6:43, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, vjetra nema, tiho je. A u Sarajevu je temperatura 13 stepeni, u Prijedoru 14, u Tuzli i Zenici 16, u Doboju 17, u Bijeljini 19, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano uz malu domirenu oblačnost, u jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni. E sad da vidimo kakva je situacija na putevima, na graničnim prelazima, pa ćemo da vidimo da nema tu nekih vanrednih dešavanja. Jutros uglavnom sve bez zastoja, dobri vremenski uslovi, izuzetak su naravno dionice gdje se tokom dana izvode radovi. Nastavlja se izgradnja pod dionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralu. A izvode se radovi na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, dužina 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, aktuelni su radovi, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, magistralni putevi Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a da vidimo dalje, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac preko Romanije, uspon iz pravca pod Romanije, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. E pa, srećan vam put! Ako ste pošli na put poslovno, iz čistog zadovoljstva, neka protekne onako kako treba, i to je da bezbjedno stignete na odredište. 6:45, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na čijem su dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine, zakazano je za srijedu 15. jula. Oba zakona su ključna za napredak na putu BiH ka Evropskoj uniji. Najmanje 5 osoba je poginulo u izraelskim napadima u pojasu Gaze. U napadu na američke položaje u Kuvajtu uništeno je više sistema HIMARS, tako tvrdi revolucionarna garda. Više američkih projektila palo je na par stotina metara od nuklearne elektrane Bušer. Oružane snage izvele su nekoliko udara na ostrvo Kešm u Ormuskom Moreuzu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat vremena kasnije kada je dronom napao jedan brod. Trump je izjavio i da je Ormuski Moreuz otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj, uprkos nastavku međusobnih napada između Sjedinjenih Država i Irana. Korpus Islamske revolucionarne garde Irana je ranije izdao saopštenje da nijedan strani brod ne može da prođe kroz Ormuz, a da se prethodno ne prijavi iranskim vlastima. Iranska uprava za prolaz iz Perzijskog zaliva je također proglasila Moreuz zatvorenim, optužujući za to ilegalne pokrete oružanih snaga Sjedinjenih Država u regionu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama Mike Waltz izjavio je da sve opcije ostaju na stolu kada je riječ o Iranu, optuživši Teheran da ne poštuje preliminarni sporazum postignut u junu, nakon što je američka vojska treći put za manje od nedjelju dana izvela napade na iranske ciljeve. Broj poginulih u jučerašnjim napadima ukrajinskih dronova na Energodar porastao je na 4. Nekoliko zemalja NATO-a odbija da finansira vojnu pomoć Ukrajini, ovo je izjavio predsjednik Slovačke Peter Pellegrini komentarišući rezultate samita alijanse koji je održan u Ankari. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je predložio smjenu premijerke te zemlje Julije Svidlenko. Direktor kompanije Naftogas i Ukrnafte Serhiji Korecki, ukrajinski ministar energetike Denis Šmihalj, ministar odbrane Mihajlo Fedorov i gradonačelnik Harkova Ihor Terehov nalaze se u opticaju za mjesto premijera Ukrajine. Francuska policija je otkrila ratno oružje i municiju sumnjivom parkiranom vozilu u predgrađu Pariza Sarselu, gdje živi velika jevrejska zajednica. Zbog ovoga je odatle evakuisano 300 građana. Nacionalno antiterorističko tužilaštvo je najavilo pokretanje istrage. Glavna direkcija za unutrašnju bezbjednost utvrdila je da je vozilo trebalo da bude korišćeno u napadu na jevrejsku zajednicu u tom gradu. U ogromnom požaru koji je zahvatio pub u Bangkoku rano jutros po lokalnom vremenu poginulo je najmanje 27 ljudi. Prema riječima tajlandskog premijera uzrok požara još nije poznat. Vatrogascima je bilo potrebno oko pola sata da ga stave pod kontrolu. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su 24. juna pogodila Venecuelu porastao je na 4490, saopštio je predsjednik Narodne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Prema podacima vlasti, u zemljotresima je oštećeno 856 objekata, od kojih 190 je potpuno srušeno, dok su do sada zabilježena 1202 naknadna potresa.

0: i sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

7 časova i 22 minuta i još jednom dobro jutro. Kad uzmete u obzir Kinu, Indiju, to je 3 milijarde ljudi. Ili jednostavno rečeno, sami su sebi dovoljni, niko drugim nije potreban. Jer zamislite, u Kini da nešto proizvedete i da plasirate samo na domaće tržište, vi ste nenormalno uspješni. Tako da kada se gleda na Kinu, ona je jednostavno takva da napreduje takvom brzinom da je to zaista nevjerovatno, i to u nekim oblastima za koje nikada ne bi pomislili da će biti tako napredne i da će jednostavno tako brzo napredovati, da polako ugrožavaju i evropsku ekonomiju. Čak i neke zemlje koje su, recimo, u proizvodnji automobila bile neprikosnovene u Evropi. Tako, recimo, Volkswagen, Mercedes, BMW i Porsche u drugom kvartalu, kažu, zabilježili jako veliki pad prodaje u Kini, najvećem svjetskom tržištu automobila, dok, recimo, slaba potražnja i domaća konkurencija dodatno pritiskaju sektor. Inače, podaci kompanija pokazuju da je prodaja ovih njemačkih proizvođača od aprila do juna pala između 30 i 41% u odnosu na isti period prošle godine. Dakle, to su nenormalne cifre. U prvoj polovini godine svi su prijavili pad veći od 20% na kineskom tržištu, što je umanjilo ukupnu profitabilnost, u pojedinim slučajevima neutralisalo rast iz drugih regiona. Inače, jedan od analitičara autoindustrije ocijenio je da su ovo neki od najoštrijih kvartalnih padova koje su njemački proizvođači zabilježili u Kini. Volkswagen grupa, primjera radi, u tom periodu isporučila 424.300 vozila i to je, kažu, pad od 36,6%. Taj rezultat spustio je njenu globalnu prodaju za 8,6% uprkos rastu isporuka u Evropi i Americi. Kompanija sa sjedištem u Wolfsburgu najavila je da će nakon posljednjeg pada prodaje prepoloviti dio svoje modelske ponude. Istovremeno, Porsche tržišne prilike u Kini opisao kao izazovne, dok je Mercedes saopštio da se Kina suočava sa značajno slabijim ukupnim tržištem i makroekonomskim okruženjem. Na pad prodaje, kažu, uticali su dugotrajna kriza u kineskom sektoru nekretnina, usporavanje ekonomije, slabije raspoloženje potrošača, zbog čega kupci sve češće odustaju od većih troškova. Naravno, to su samo izgovori, a suština je u tome da kineska autoindustrija bukvalno bilježi takav rast da je to nevjerovatno, i toliko su ljudi neke stvari doveli u red da je prosto ostatak svijeta ostao zapanjen njihovim napretkom, pogotovo kada su u pitanju proizvodnja električnih automobila i slično. Tu su maltene preuzeli primat. Ali, kažu, njemački proizvođač automobila Volkswagen razmatra smanjenje broja radnih mjesta za 100.000 širom svijeta, jer prodaja nastavlja da opada. Prema podacima, isporuke vozila svih njegovih brendova pale su za gotovo 9% između aprila i juna u poređenju sa prošlom godinom, i najveći evropski proizvođač automobila nalazi se pod finansijskim pritiskom zbog konkurencije sa tržišta električnih automobila u Kini i američkih tarifa. Dok ih s Volkswagena kažu da se očekuje da će otpustiti najmanje 50.000 radnika u Njemačkoj do 2030. godine, izvještaji kažu da je broj radnih mjesta koje će kompanija ukinuti već pomenutih 100.000 širom svijeta. Tako da izvršni direktor kompanije izjavio je u aprilu da Volkswagen ne može da se takmiči sa kineskom konkurencijom svojim nedovoljno iskorištenim pogonima, posebno imajući u vidu da kineski proizvođači ulaze u Europu sve većim tempom. I jeste tako, jer kompletna njemačka industrija bila je zasnovana na ruskom jeftinom gasu, a onda, kako to ljudi danas vole popularno reći, pucali su sami sebi u nogu i raskrstili sa ruskim gasom, jer, kako kažu ljudi, bolje je platiti skuplji, a manje kvalitetan, nego jeftin, a
boljeg kvaliteta. Mislim, čudna logika, ali dobro, okej. Sve je to dio jedne velike, velike igre u kojoj će naravno najviše nastradati ljudi koji žive od svog rada, a evo ovih 100.000 ljudi koji će biti otpušteni samo iz jedne kompanije, o tome dovoljno govore. Da ne govorimo recimo o tome da se pojavila prije izvjesnog vremena i informacija da Audi zatvara svoju fabriku u Belgiji, mislim da je već i zatvorio, i još mnoge druge fabrike stradaju jer, kako kažu ljudi, malo se pretjeralo s cijenama, malo su se zaigrali, čak i neki brendovi koji nisu premium brendovi kao što je recimo Volkswagen, malo se tu zaigrao i preozbiljno sebe shvatio, ali dobro, ok, sve dok je konkurencije dobro je, jer na kraju krajeva sve treba da bude na dobrobit krajnjeg potrošača, krajnjeg kupca, koji mora da dobije uvijek najviše za svoj novac, a to danas jedino Kinezi mogu obezbijediti, jer nivo kvaliteta i završne obrade i svega onoga što je stavljano Kinezima kao teret, danas je sasvim jedna druga priča i danas je to sasvim jedna druga slika kada se gleda na kompletnu autoindustriju i svega onoga što dolazi iz Kine. Pa na kraju krajeva i na našim ulicama sve više vidimo električnih, kineskih električnih automobila i zadovoljne vlasnike koji su dosta novca uštedili, a dobili mnogo za svoj novac. Eto, to je to. Dakle, vrlo jednostavna logika. Kad imate novac u džepu, vi birate šta ćete kupiti i trudite se da ga što bolje iskoristite. Kaže ovako Ljubica: na betonu ispred zgrade neko je napisao kredom: ljepoto, nazovi me kad ti muž ode, kad je cijeli vikend niko iz zgrade nije izlazio. No, sjajno. Dragutin kaže: pozdravlja sa Jadrana. Zatim evo Miro se javio: dobro jutro i od mene, kaže, samo da se prijavim. Pa je tu Nena, kaže, prisutna na času, kaže, ugodnu radnu sedmicu i ako može bez stresova, kaže, jutros malo odmora od fudbala, puno vas voli Nena Zvezdašica. Da, odmor. Dobro jutro Big ekipi, svim Bigovcima koji slušaju najbolji radio, kaže Sara iz Lazareva. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, pa je tu sa nama i Milan, Nedžad iz Viteza je sa nama, pa je Momir imao još jedan dodatak, kaže: sreća je jedini udarac, kaže, koji me uvijek promaši. I kaže za Donalda Trumpa: kada je narančasti nikada nije pričao normalno. Pa i nije definitivno, on je baš onako jedan živopisna osoba, ajde da kažemo, da izaberemo takav jedan izraz. Kaže: ničije nije do zore gorila, a Kinezi su sad nedostižni, rad, red i disciplina i čvrsta ruka. Da, tako se radi. I dobro jutro, kaže, ajde da preguramo i ovaj dan, kaže Jasmina. Pa pregurat ćemo ga naravno uz dobru muziku, fino raspoloženje, ide sve nekako lakše. Sa nama je i Medina, kaže, dobro jutro i od mene, pozdrav Edini, pozdravit ćemo i Azru iz Zenice koja se javila i pozdravlja radnu ekipu. I kaže, da, Jasmina šalje pozdrave i ono što je najbitnije, to je da poruke stalno stižu, što mi dovoljno govori da ste jutro su dobro raspoloženi. Kaže: dobro jutro Bigovci, samo da se prijavimo, lijep pozdrav iz ekipe, od ekipe iz okoline Nürnberga. Pozdrav idu na sve četiri strane svijeta, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu na talasima Big Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Torontu i Sidneju 20, u Moskvi, Štokholmu i Londonu 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima više oblaka u centralnim područjima i u Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 31, u Hercegovini do 35 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 14. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna od 27 do 33, u Hercegovini oko 37 stepeni. Srijeda, 15. jul, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini oko 38 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 16. jul, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana su mogući pljuskovi, jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini oko 27, a najviša dnevna od 28 do 33, u Hercegovini oko 38 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm. Hemofarm.

0: Te volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Samoličan.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

I evo nas u novom pregledu vijesti. Kancelariju visokog predstavnika treba zatvoriti što je prije moguće, a funkciju visokog predstavnika ukinuti bez ikakvih preduslova. Opštim okvirnim, to jest Dejtonskim mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu iz 1995. godine nije predviđena funkcija vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Takozvani vršilac dužnosti visokog predstavnika ne raspolaže nikakvim ovlaštenjima u smislu Dejtonskog sporazuma. Takva ovlaštenja može imati isključivo legitimni visoki predstavnik čiju kandidaturu je odobrio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Pokušaj zapadnih predstavnika u Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mirovnog sporazuma da gospodina Luisa Krišoka predstave kao privremenog visokog predstavnika nemaju nikakvo pravno utemeljenje, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, povodom imenovanja Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Najmanje 5 osoba poginulo je u izraelskim napadima u pojasu Gaze. U napadu na američke položaje u Kuvajtu uništeno je više sistema HIMARS, tvrdi revolucionarna garda. Više američkih projektila palo je na par stotina metara od nuklearne elektrane Bušer. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat vremena kasnije kada je dronom napao jedan brod. Trump je izjavio i da je Ormuzski Moreuz otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj uprkos nastavku međusobnih napada između Sjedinjenih Država i Irana. Korpus Islamske revolucionarne garde Irana ranije izdao saopštenje da nijedan strani brod ne može da prođe kroz Ormuz, a da se prethodno ne prijavi iranskim vlastima. Iranska uprava za prolaz iz Perzijskog zaliva je također proglasila Moreuz zatvorenim, optužujući za to ilegalne pokrete oružanih snaga Sjedinjenih Država u regionu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz izjavio je da sve opcije ostaju na stolu kada je riječ o Iranu, optuživši Teheran da ne poštuje preliminarni sporazum postignut u junu, a nakon što je američka vojska treći put za manje od nedjelju dana izvela napade na iranske ciljeve. Broj poginulih u jučerašnjim napadima ukrajinskih dronova na Energodar porastao je na 4. Nekoliko zemalja NATO-a odbija da finansira vojnu pomoć Ukrajini, izjavio je predsjednik Slovačke Peter Pellegrini komentarišući rezultate samita alijanse održanog u Ankari. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je predložio smjenu premijerke te zemlje Julije Sviridenko. Direktor kompanije Naftogasa i Ukrnafte Sergij Korecki, ukrajinski ministar energetike Denis Šmihalj, ministar odbrane Mihajlo Fedorov i gradonačelnik Harkova Igor Terehov nalaze se u opticaju za mjesto premijera Ukrajine. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio postao je prema pisanju lista New York Times na osnovu više od 10 sagovornika iz Washingtona i Caracasa ključna figura u upravljanju Venezuelom nakon otmice predsjednika Nicolasa Madura sa značajnim uticajem na financije, energetiku i političke odluke te zemlje. Za 6 mjeseci nakon što su američke snage izvele operacije otmice Madura, Rubio je postao de facto najuticajniji američki zvaničnik u toj zemlji u mjeri koja se, prema ocjeni lista, nije vidjela od vremena kada je Paul Bremer 2003. godine upravljao okupiranim Irakom. U Europi je tokom novog toplotnog talasa zabilježen nagli porast broja žrtava, utapanja i požara, dok su ekstremno visoke temperature dovele do više hiljada smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama, zatvaranja turističkih znamenitosti u Francuskoj i velikih šumskih požara u Španiji. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 1300 ljudi umrlo je širom Europe od početka ljeta uslijed ekstremnih vrućina, dok je broj slučajeva utapanja povećan u više država. Gotovo 100 ljudi utopilo se u Njemačkoj tokom juna, što je najveći mjesečni broj žrtava utapanja u toj zemlji u više od 2 decenije, saopštio je Njemački savez spasilaca.

0: Ljubljano. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Samoličan.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Chuck Berry, You Never Can Tell. Pa upravo je čovjek. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Nadam se da vas vikend nije previše razmazio. Mada koga ja lažem, dva dana bez alarma i bez onog osjećaja da negdje kasniš, dovoljno su dobri da čovjek zaboravi kako izgleda normalan život. I onda dođe, evo, ovakav jedan ponedjeljak. Nevjerovatno mi je kako se svakog ponedjeljka ponašamo, kao da nas je iznenadio, kao da je neko ubacio u raspored ponedjeljak preko noći, ali nije, dolazi uredno cijelog našeg života, samo ga nikad ne dočekamo onako sa nekim oduševljenjem i euforijom. Vikend je bio kratak, tek se navikneš da možeš malo sporije, da kafa nije na brzinu, da telefon ne zvoni zbog posla i gotovo, već tražiš gdje su ključevi auta, punjač, novčanik, živci koji si ostavio u petak i tako dalje. Ali dobro, mora neko da održava ravnotežu u svemiru, onaj balast, jer da je svaki dan subota, recimo, posle mjesec dana bismo vjerovatno kukali kako nam fali možda još jedan dan ili možda treba negdje da se aktiviramo i tako dalje i tako dalje. Čudna smo mi sorta, uvijek nam nešto smeta. Zato danas bez velikih očekivanja, samo da ne bude nekih nepotrebnih štresova, što bi rekli ljudi, čim uđemo na posao ili kad se taman zahuktamo da se pozabavimo svim onim što nam je posao danas od obaveza donio. I bit će ovo sasvim pristojan početak sedmice. Krećemo polako. Dalibor Dado Dejanović je današnji guru vudu vrač koji se pozabavi ovom listom koju ćemo slušati danas, a koju ću ja opet naravno zdušno pokušati da pokvarim na najbolji mogući način. Što se tiče vijesti, znate već, klasika, Dragan će vam donositi sve to u petu do punog sata, a pred mikrofonom moja malenkost Danka. Dobro jutro, Elvis Presley, I Need Your Love Tonight.

Naravno, Frank Sinatra, the lady, the lady is a tramp na dobro poznatoj frekvenciji. O, da vidimo, imamo tu sveže prijavljenih. Nemanja nam se javio, kaže, pa jeste malo ponedjeljak težak, ali nije pretežak. Kako si rekla, 1000 puta do sada smo to proživjeli. Pa mu najmanje 1000 puta. I svaki put nas iznenadi, ali dobro. Nekako ćemo. Rame uz rame. Obraz uz obraz ako treba. Đorđe nam je takođe pisao, Đorđe, negdje na putu, ne znam gdje je ovo, ali u svakom slučaju srećno ti bilo i ostani uz prvi program Big Radija, a vidit ćemo nekako da ti popravimo dan sa ovom pjesmom koju si tražio, do duše nešto malo kasnije, nadam se da ćeš i dalje biti uz dobro poznatu frekvenciju. Haris nam se javio i Maja. Ok, fino društvo za dobro jutro i naravno želim i vama sve ovo što ste vi napisali nama. Nego, sveže jutro, prijatno, a onda tokom dana sunce će preuzeti smjenu, bit će od 25 do 31 stepen na jugu do 35, tako da će Hercegovina opet imati svoju ljetnu igru. Na istoku danas može pasti i malo kiše, tek onako da podsjeti oblak, da oblaci još uvijek postoje, dok će bura na jugu imati svoju onu redovnu smjenu. Kad smo već kod ljeta, zanimljivo je,

kako se čovjek navikne na stvari koje uopšte nisu normalne. Nekad je bilo, more se ugrije do avgusta, danas stručnjaci kažu da je Jadran u junu je već dostigao temperature koje su prije 50 godina bile rezervisane za kralj leta. Kao da je more odlučilo, eto, malo da preskoči uvod, odmah da pređe na glavni dio programa. I to nije ona bezazlena priča kad se more zagrijava brže nego što bi trebalo, ne mijenja se samo temperatura za kupače, mijenja se cijeli ekosistem, dolaze i nove vrste riba, neke stare nestaju, priroda polako mijenja one rasporede namještaja, a niko nije pitao da li želi renoviranje. Zato ako danas idete prema rijeci, jezeru ili planirate ovih dana, uživajte, ali možda vredi s vremena na vrijeme zastati i primijetiti da se svijet oko vas mijenja malo brže nego što smo mislili. A ako budete krenuli ka moru, što da vam kažem, samo da znate da je voda toplija nego ikad prije.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Kancelariju visokog predstavnika treba zatvoriti što je prije moguće, funkciju visokog predstavnika ukinuti bez ikakvih preduslova. Opštim okvirnim, to jest Dejtonskim mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu iz 1995. godine nije predviđena funkcija vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Takozvani vršilac dužnosti visokog predstavnika ne raspolaže nikakvim ovlašćenjima u smislu Dejtonskog sporazuma. Takva ovlašćenja može imati isključivo legitimni visoki predstavnik čiju kandidaturu je odobrio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Pokušaj i zapadnih predstavnika u Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mirovnog sporazuma da gospodina Luisa Krišoka predstave kao privremenog visokog predstavnika nemaju nikakvo pravno utemeljenje, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, a povodom imenovanja Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su udarima na Oman uništeni vazdušni radar dugog dometa kao i radar za detekciju plovila. Islamska revolucionarna garda ponavlja da je jedini način da se otvori Ormuski moreus za brodski saobraćaj okončanje intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Američke snage završile su još jedan talas udara na Iran, pogodivši desetine ciljeva na više lokacija preciznom municijom, ovo je saopštila Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da izve uspješne napade na skladišta goriva i municije u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Princ Hasan, kao i na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, još 3 su ranjene. Ruske oružane snage su sinoć pokrenule napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Černomorsku. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Federalna služba bezbjednosti spriječila je pokušaj ukrajinskih obavještajnih agencija koje su djelovale uz direktnu pomoć svojih zapadnih posrednika da izvrše niz sabotažnih i terorističkih napada na vojnim aerodromima u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti. Koalicije voljnih sastaće se u Parizu gdje će pokušati da postignu dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbijedilo više sredstava protiv vazdušne odbrane, to su prenijeli francuski mediji. Sve veći skandal u Albaniji sa rizortom Trumpove porodice. Albansko tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala istražuje preduzetnika Artura Šehua zbog sumnje za pranje novca stečenog trgovinom drogom i falsifikovanje vlasničke dokumentacije za zemljište na albanskoj obali koje je prodato za izgradnju ruskog, odnosno luksuznog resorta, iza kojeg stoji firma povezana sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Veliki požar koji je izbio u poznatoj šumi kod gradića Fontainebleau u Francuskoj opustošio je 800 hektara zemljišta koje je uglavnom pod šumom i 15 kuća koje su se nalazile u blizini vatrene stihije moralo je da bude evakuisano. Požar još nije lokalizovan. Vatrogasci računaju na pad temperature.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Utakmice tekućeg svjetskog prvenstva gledalo je uživo više navijača nego na prethodna dva mundijala zajedno, ovo je saopštila Svjetska fudbalska federacija. Kako je saopštila FIFA, do sad je na tribinama stadiona u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi bilo 6.527.410 navijača. Do kraja svjetskog prvenstva ostale su još 4 utakmice, polufinala Španija, Francuska i Engleska, Argentina, kao i finale i meč za treće mjesto. A stiglo se do same završnice mundijala u Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku. Dobili smo polufinaliste. Ono što je zanimljivo jeste da je ovo prvi put u istoriji svjetskih prvenstava da su se četiri najbolje rangirane reprezentacije FIFA našle u polufinalu. To su naravno Argentina, Španija, Francuska, Engleska. Nikada ranije se nije dogodilo da upravo četiri najbolje rangirane zauzmu sva četiri mjesta u polufinalu svjetskog prvenstva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 65, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Zenici 20, u Prijedoru 21, u Tuzli 22, u Bijeljini Doboju 23, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost u prijepodnevnim satima, nešto više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Pred nama su još 4 utakmice koje će odlučiti ko će na krovu svijeta. Dobro vijest za sve koji vole fudbal, ali i san. Nema više noćnih maratona ni gledanja utakmica uz prvu jutarnju kafu. Prvo polufinale igra se sutra u 21 čas u Dallasu, sastaće se Francuska i Španija. A iako meč ode u produžetke i penale, završnica bi trebalo da stigne prije ponoći. Dan kasnije, također u 21:00 po našem vremenu, u Atlanti će snage odmeriti Engleska i Argentina. Utakmice za treće mjesto igra se 18. jula u Majamiju u 23 časa, dok je veliko finale zakazano za 19. jula u 21:00 u Njujorku. Dakle, raspored je ovog puta pokazao rijetku osobinu, ima razumijevanja prema evropskim navijačima. A dok čekamo polufinale, priča se i dalje vodi oko sudija. Najviše bure podigao je četvrtfinalni duel Engleske i Norveške, koji su Englezi dobili sa 2-1. Norveška, znamo, pobjela golom u 36. minutu, ali je Bellingham u nadoknadi prvog poluvremena izjednačio na 1-1 i upravo taj pogodak izazvao je pravu malu istragu. Norvežani tvrde da je lopta prije gola zakačila sajlu takozvane spider kamere, promijenila pravac i završila kod Engleza. Po pravilima, igra je tada trebalo da bude prekinuta i nastavljena novim izvođenjem. Sudija to nije primijetio, barem tako kaže, a ni čip u lopti nije registrovao kontakt, barem FIFA tako kaže. A FIFA je potom objavila snimak i saopštila da sistem nije zabilježio dodir sa sajlom. I tako je tehnologija koja je trebalo da otkloni sve dileme ovog puta otvorila potpuno novu dilemu. Izgleda da ni kamere više nisu sigurne da li su bile na pravom mjestu ili nisu. A kad se pomene pomoć sudija, neizbježno se stigne do Argentine. Aktualni svjetski šampion ponovo je u polufinalu, ali gotovo svaki njegov meč prati priča da ima naklonost arbitara. Selektor Lionel Scaloni kaže da ga takve optužbe više ne iznenađuju. Podsjetio je da se isto govorilo još 1986. godine i poručio da njegov tim takve priče koristi kao, eto, dodatni motiv. Scaloni smatra da uz VAR, poluautomatski offside i svu savremenu tehnologiju danas gotovo da nema prostora da sudije nekom poklone pobjedu. Važi. Drugim riječima, ako već tražite zaviru, morat ćete da budete brži od računara. Svašta. Norveška možda nije stigla do polufinala, ali Erling Haaland nastavlja da osvaja svijet na jedan sasvim drugačiji način. Posle 7 golova na mundijalu u Peru, čak 468 novorođenih beba dobilo je ime Haaland, dok je još 91 dijete upisano pod punim imenom Erling Haaland. Fudbal je tamo odavno prerastao sport. Ponekad prvo stigne ime, pa tek onda porodično stablo. Inače, u Peru čak 3402 osobe nose ime Mesija. Njih 292, puno ime, Lionel Messi, dvojica, dobro. Lionel Messi, 1185 se zove Cristiano Ronaldo, a 1241 Jamal po Laminu Jamalu. A rekord i dalje drži Neymar, čije ime nosi čak 33809 Peruanaca. Nevjerovatno. I za kraj, jedna utakmica proizvela je možda i najzabavniju posljedicu van terena. Posle pobjede Engleske nad Norveškom 2-1 nakon produžetaka u četvrtfinalu, norveška aviokompanija Norwegian Air morala je da ispuni izgubljenu opkladu sa British Airwaysom. Prije meča dogovor je bio jednostavan: koji izgubi na jedan dan mijenja svoj logo na Instagramu u logo protivničke kompanije. Englezi su slavili, Norvežani održali riječ i privremeno promijenili znak na svom profilu. Lijep podsjetnik da u sportu nekad najveća pobjeda je upravo ono što neko bez pogovora ispuni kad je već obećao. To je danas, priznaćete, gotovo jednako rijedak rezultat kao i finale bez ne znam, VAR polemike ili nešto slično.

Genie in the Bottle iz 1999. godine, Kristina Aguilera na prvom programu Big Radio, i to nam je Dada spakovao za danas. A još ćemo malo o sportu. Odbojkašice Srbije spustile su zavisu na Ligu nacija onako kako se i priželjkuje, sigurnom i ubjedljivom pobjedom. Izabranice Zorana Terzića u Beogradskoj areni savladale su Holandiju maksimalnim rezultatom 3-0 i tako se od takmičenja oprostile sa 3 pobjede pred domaćom publikom. Jedini poraz doživjele su Francuske i na kraju zauzelo 11. mjesto. Nedovoljno za plasman na završni turnir, ipak završnica u Beogradu pokazala je da je ekipa pronašla taj ritam kad je bilo najpotrebnije. Mladi košarkaši Srbije nastavili su sigurnim korakom na evropskom prvenstvu. Za igrače do 20 godina u Sloveniji su bez mnogo neizvjesnosti savladali Litvaniju 79-57 i upisali ubedljivu pobjedu. Već danas od 16 časova očekuje ih novi izazov protiv selekcije Letonije. Na travi Wimbledona ponovo je ostao samo jedan, njegovo ime Jannik Grešnik, pardon Sinner, najbolji teniser svijeta trenutno. Projekat italijanski odbranio je titulu pobjedom nad Aleksandrom Zverevim 3-1 u setovima posle gotovo 4 sata velike borbe. Italijanu je to peti Grand Slam trofej u karijeri, a ujedno i deveta uzastopna pobjeda protiv njemačkog rivala. Dok je Sinner podizao pehar, na Wimbledonu se vodila još jedna zanimljiva utakmica, ona za najskuplje mjesto na tribinama. VIP ulaznice rasprodate su sve do 2030. godine, a pojedine se već preprodaju za šestocifrene iznose. Za taj keš možete kupiti, ne znam, luksuzni automobil, ali očigledno postoje ljudi kojima je centralni teren vredniji od garaže. Posle Wimbledona stigla je i nova ATP lista. Jannik Grešnik ostao je prvi teniser svijeta sa 13.450 bodova. Aleksandar Zverev, zahvaljujući finalu u Londonu, popeo se na drugo mjesto sa 8.480 bodova i prestigao Carlosa Alcaraza, koji je sada treći sa 8.160. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je sedmi teniser svijeta sa 3.760 bodova. Četvrti je Felix Auger-Aliassime, peti Alex de Minaur, šesti Ben Shelton, osmi Daniil Medvedev, deveti Flavio Koboli, kojim je to najbolji plasman u karijeri, dok je Taylor Fritz pao na 10. mjesto. ATP lista se kao i uvijek posle Grand Slema dobro promiješala. Na vrhu je međutim ostalo isto ime. Za sada pečat na svjetskom tenisu i dalje nosi Jannik Sinner.

0: do kredita.
1: A Novak Đoković je napredovao za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP listi je sedmi teniser svijeta. Jannik Sinner je i dalje prvi, Aleksandar Zverev drugi, Carlos Alcaraz koji nije igrao Wimbledon pao je za jedno mjesto i od danas je treći. Fudbaleri Reala postigli su najviše pogodaka na aktuelnom mundijalu, 19. Najviše je dao Kylian Mbappé, 8. Zatim Jude Bellingham je prvi iza, dakle sa 6. Slijede dva igrača koja su završila takmičenje, Vinicius sa 4 i Alda Guler sa jednim pogotkom. Drugi na listi klubova čiji su igrači u zbiru postigli najviše golova je aktuelni prvak Evrope Paris Saint-Germain sa 13. Treći na ovoj listi je Bayern 12. Četvrti Arsenal sa 9 pogodaka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 53, u Sarajevu sa 55 i u Zenici sa 65, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 22, u Prijedoru i Tuzli 23, u Doboju 24, u Bijeljini 25, u Trebinju 27, u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost u prijepodnevnim satima nešto više oblaka u centralnim područjima i u Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g i 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: 3 dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

0: Kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

Sjajni David Lee Roth, Ice Cream Man, to je ono što nam treba danas. Trebaju nam još dvije sjajne priče sa ovih naših prostora, koje nas u stvari natjeraju da se, da se malo zamislimo. Prva stvar, ronilački klub Buk proslavio zlatni jubilej, 50 godina postojanja, mislim pola vijeka. Znate kako korporacije slave takve stvari, zakupe salu, obuku odjela, tapšu jedni druge po ramenima, pojedu catering i odu kući. A momci iz Buka obuku ronilačka odjela, uzmu vreće iz Arone na liman da čiste Vrbas, na teren, dakle, tamo gdje se stvarno vidi ko si i šta si. E sad pazite ovo, ljudi rone tokom cijele godine i šta nalaze na dnu naše opjevane rijeke? Naravno, plastiku, limenke, staklo, krupni otpad. Mislim, klasična priča o ljudskoj inteligenciji, dođeš na plažu, poneseš sve živo sa sobom, uživaš u prirodi i onda zaključiš, jao, baš je lijepa voda, ajde bacim, ne znam, ovu gajbu unutra da je rijeka odnese. Mislim, gdje da je odnese, tu se djeca kupaju sutradan. Isti ti ronioci sada bukvalno čiste dno da klinci ne bi sjekli noge, daleko bilo, na razbijeno staklo dok traže spas od ovih ljetnih vrućina. Ali poenta je u ovome, ljudi iz Buka ne planiraju da stanu, snimili su sve to pod vodom, dokumentovali našu nekulturu i planiraju da pokažu to apsolutno svima, pogotovo mlađima, jer ako ti treba edukacija da ne bacaš smeće u vodu iz koje piješ ili u kojoj se kupaš, onda imamo ozbiljan problem sa zdravim razumom. Svaka čast roniocima, mi ostali prst na čelo. A kad smo već kod toga, kako nas drugi vide, evo sjajne kontre našem vječitom kukanju kako ovdje ništa ne valja, pustolovac iz BiH doveo je 11 svjetski poznatih blogera i influencera u Bosnu i Hercegovinu. Prošli su ljudi svuda, 11 dana, Sarajevo, Mostar, Konjic, Bihać, Jajce, Livno, Trebinje i naravno naša Banja Luka, rafting, kajak, priroda, ludilo. Ti ljudi zajedno imaju milione pratilaca i te priče uskoro idu u svijet. Ono što je najjače, oduševili su se prirodom i hranom, logično, ali ono što ih je potpuno fasciniralo jesmo mi, dakle ljudi. Paul Barbato iz Amerike, bloger iz Amerike, kaže da su mu se najviše svidjeli ljudi jer su jedinstveni. Kaže, tri naroda, Srbi, Bošnjaci i Hrvati, mala Jugoslavija, svi na jednom mjestu rade zajedno i razumiju se. Zamislite to, dođe čovjek iz Amerike da nam kaže kako u stvari funkcionišemo i kako smo cool kad nismo podlegli političkim glupostima sa televizije. I onda imamo drugu stranu medalje, danski bloger Gustav Rosted. Čovjek je kroz sve ono što je vidio skapirao sistem, ovdje kaže da mu je omiljena hrana burek, da je ovdje najbolja kafa, jaka domaća, citiram, znam da ovdje se piju puno kafe, a ponekad pijem i rakiju. Čovjek je bukvalno prešao igricu i postao lokalac za 11 dana. Shvatio je našu suštinu, udri po kafi, a kad zagusti pređi na rakiju i sve će biti okej. Dakle, poruka za danas je jasna, stranci dolaze sa drugog kraja planete da nam kažu kako smo sjajni domaćini, da imamo nevjerovatnu zemlju. Možda je vrijeme da i mi to ukapiramo za početak, da ne bacamo smeće u rijeke. Čuvajte ronioce, čuvajte grad i naravno prijatno vam, možda ne prva, možda druga, treća kafa, može i rakija ako ne vozite.

Bela Mitri i Roll to Me iz 1995. godine. Ja sam zaboravila da spomenem dvojicu Milana, odnosno Milanina kvadrat, koji su se dočepali slobodnog dana, pretpostavljam, i otišli u Maglajane. Tamo nas slušaju, ako kaže može, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Za gospodu molim, ja se izvinjavam. Kaže, oba Milana su prezadovoljna muzikom, to mi je drago, samo uživajte momci i lagano. Nego ja bih da vam donesem još dvije interesantne priče vezane za ove naše prostore, malo surove realnosti i statistike koja nam onako usput savršeno objašnjava zašto nam je kako nam je. Agencija za statistiku BiH izbacila je zvanične podatke za prva tri mjeseca ove godine i brojevi su onako baš veseli, uslovno rečeno, odnosno u prenesenom značenju. Svakog dana u ovoj zemlji u prosjeku se rodi 62 djece. Super, čestitamo roditeljima i to je sjajno, ali istovremeno svakog dana umre 100 ljudi. Matematika za osnovnu školu, svakog dana nas je 38 manje. E sad, čisto da budemo precizni sa brojevima, registrovano je 5551 rođeno dijete, što je kao neki rast od 6% u odnosu na prošlu godinu, a umrlo 9000 ljudi, dakle minus je i dalje ogroman. I sad se tu pale crveni alarmi, analiza zašto je to tako i tako dalje. Demografski analitičari kažu ono što svi koji imaju oči vide već 10 godina, ljudi bježe odavde. Od 2015. godine imamo stabilan egzodus od nekih 40.000 ljudi godišnje koji zapale preko granice. To su zvanični podaci Eurostata o prvi put izdatim boravišnim dozvolama. Znači, ne idu ljudi na produženi vikend, nego kupuju kartu u jednom pravcu. I logično, kad ti ode pun autobus mladih ljudi svakog dana, nema ko da rađe djecu, jel? Analitičari kažu također da se političari uopšte ne bave ključnim stvarima, nema infrastrukture, nema osnovnih investicija, novih, zdravstvo i obrazovanje su nam u prošlom vijeku i zašto bi onda neko ostajao. Da stvar bude luđa, stižu nam i podaci iz Slovenije. Statistička kancelarija Slovenije objavila je da im je migracija pozitivna već 27. godinu za redom. Pogodite koji im najviše puni državu? Pa mi naravno. Čak 30% svih stranih doseljenika u Sloveniju stiže direktno iz Bosne i Hercegovine. Mi smo im glavni izvor radne snage. Doduše ima i onih stranaca koji odlaze iz Slovenije i tu prednjačimo sa 33% njih koji se vratilo ili preselilo nazad u BiH. Vjerovatno su zaradili penziju pa došli ovdje da troše evre, jer sa našim platama možemo samo da gledamo izloge. Ali ima jedna pozitivna stvar u svemu ovom, odnosno u svim ovim podacima, čisto da ne bude samo da mračim. Broj razvoda pao je za nevjerovatnih 21%. Zašto? Pa vjerovatno zato što je proces razvoda i podjele imovine postao toliko skup da ljudi povežu dva i dva i kaže, znaš šta, očima ne mogu da te gledam, ali ajde ostanemo zajedno jer nemamo para za dva odvojena kirijaša. Eto, dakle, ekonomska kriza nam čuva svetinju braka uspješnije od bilo kakve tradicije.

0: Marat Safin ponovo je bez dlake na jeziku govorio o stanju u modernom tenisu, pokrenuo veliku raspravu o tome koliko je današnja konkurencija zaista jaka. Nekadašnji broj 1 i dvostruki Grand Slam šampion Marat Safin smatra da su Jannik Sinner i Carlos Alcaraz izuzetni igrači, ali ne vjeruje da bi na isti način dominirali u eri Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića. Mislim da bih vjerovatno izgubio od njih, ali ih ne vidim kao zastrašujuće igrače, kaže Safin. Ipak naglasio je da ne želi da umanji ono što su dvojica trenutno najboljih tenisera svijeta već uradila. Safin smatra da Sinner i Alcaraz ne bi bili na vrhu ATP liste da su igrali u jačoj eri. Da su Sinner i Alcaraz igrali u eri Nadala ili Đokovića ili čak početkom 2000-ih, ne bi bili broj 1 ili broj 2 na svijetu. Ne mislim da bi dogurali toliko daleko, poručio je Safin. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Bijeljini i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 70. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 23, u Tuzli 25, u Doboju i Prijedoru 26, u Bijeljini 27, u Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Mm-hmm.

0: ulij u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Prvi program Big Radio na sve četiri strane svijeta. Ljudi, spremite se, jer nas Republički hidrometeorološki zavod zvanično obavještava da pakao stiže. Sutra idemo do 36 stepeni, u višim predjelima malo humanijih, 24 u sredu, 15. jula, pretežno sunčano popodne, kreće onaj klasični ljetni klasik, malo oblaka sa zapada, pa lokalni pljuskovi i grmljavina koji se do noći sele na sjever, eto da vam sparuše auto koje ste tek oprali. Temperature do 36, četvrtak još toplije i potpuno nestabilno, sunce prži, pljuskovi će biti sporadični, opet lokalno grmljavina sa zapada ka istoku i jugu, a živa ide i do 37 stepeni, dakle savršena tropska vlažnost i osjećaj kao da dišete kroz mokar peškir. A onda u petak 17. jula finale. Pretežno sunčano i brutalno vruće, maksimalna temperatura će ići između 33 i 38, znači u petak ne planirajte ništa što uključuje izlazak iz klimatizovane prostorije, osim ako ne želite da se istopite na vrelom bitonu. Ako vam je za utjehu, nismo jedini koji se kuvaju, cijelu Evropu je zahvatio stravičan toplotni talas, a podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je od početka ljeta širom kontinenta umrlo oko 1300 ljudi i preko 1300 ljudi. Ono što stvarno ostavlja u šoku jeste nagli porast broja utapanja i tu dolazimo do one klasične ljudske prirode. Ajde, vidi, vruće mi je, popio tri piva, vidi rijeku, sad ću preplivati i tako dalje i tako dalje. Pored toga, u Njemačkoj 99 ljudi izgubilo je život u vodi nakon što su temperature skočile na skoro 42 stepena. Njemački institut Robert Koch kaže da je ove godine registrovano preko 5000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, uglavnom među starijima od 75 godina. U Francuskoj ista priča, njihova ministarka sporta kaže da je od sredine juna se utopila 131 osoba, tamo je proglašen najviši stepen meteo alarma na četvrtini teritorija. Situacija je toliko napeta da su brojni gradovi otkazali one tradicionalne vatromete za dan pada Bastilje 14. jula, zato što je sve toliko suvo da je dovoljno samo jedna iskra da zapali pola države. Predsjednik je javno molio građane za oprez, podsjećaju na prostu činjenicu da je 9 od 10 požara izazvano ljudskim faktorom, dakle opet briljantna inteligencija. Ljudi, u Španiji, u pokrajini Almerija, u Andaluziji šumski požar odnio najmanje 12 života. Predsjednik tamošnje regionalne vlade potvrdio da se 1500 evakuisanih ljudi tek sada polako vraća kućama. Kao da nam nije dovoljno što se kuvamo na suvo, ekonomski eksperti su izbacili upozorenje koje će nam dodatno podići pritisak. Kažu da bi ovogodišnji globalni atmosfersko-okeanski fenomen, poznat kao Super El Niño, mogao da izazove ozbiljan šok za globalne cijene hrane koji bi mogao da potraje sve do 2028. dok rat u Iranu već gura svjetske cijene hrane na najviši nivo u posljednje tri godine. Lanci snabdjevanja sada trpe dvostruki udarac zbog ekstremnog vremena. Naučnici kažu da ovaj El Niño za 2026. i 2027. godinu ima istorijski potencijal da razvije haos, toplotne talase, poplave, oluje širom planete. Američka nacionalna uprava za okeane i atmosferu, poznatija kao NOAA, kaže da se Pacifik opasno zagrijava i da postoji 63% šanse da temperature mora do kraja godine skoče za 2 stepena iznad normale. Stručnjaci ovaj fenomen neformalno zovu Super ili Godzilla El Niño, dok se mi pitamo kako ćemo platiti račune, ekonomisti najavljuju novi inflacioni šok koji će natjerati centralne banke da kamatne stope drže na istorijski visokom nivou, dakle skupa hrana, skupi krediti i 38 stepeni u petak. Planirajte dane pametno, ne glumite heroje u vodi i obavezno gasite klime kad izlazite iz kuće da ne ostanemo i bez struje.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti. Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kallas najavila je da će se na današnjoj sjednici Savjeta za spoljne poslove Europske unije razgovarati o Zapadnom Balkanu, posebno o Bosni i Hercegovini i novom visokom predstavniku, kao i o Ukrajini, Crnomorskoj strategiji, Jermeniji, Bliskom istoku i Sudanu. Kako je istakla, sjednica će početi temom Ukrajine i civilnih pritvorenika. Po prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkih Država priča o stradanju srpskog naroda predstavlja se kroz veliku međunarodnu multimedijalnu kampanju u samom centru Njujorka. Mnogi građani Njujorka kažu da nisu ni znali za stradanje Srba dok nisu vidjeli bilborde sa slikama. Kampanja Memorialnog centra Republike Srpske otvorila im je oči. Srbi u Njujorku kažu da je ovo pravi način da se Amerikancima otvore oči i ukaže na žrtvu koju je podnio srpski narod. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbio je da govori o saobraćaju u Ormuskom Moreuzu tokom uključivanja u program CNN-a. Na pitanje da li je iranska objava o zatvaranju Moreuza istinita, Trump je naglasio da je što se Amerike tiče otvoren. Iranska revolucionarna garda ponavlja da je jedini način da se otvori Ormuski Moreuz za brodski saobraćaj okončanje intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde poručio je Sjedinjenim Američkim Državama da nisu naučile lekcije, a poruka je upućena nakon današnjih iranskih napada na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Omanu. A najavljeno je uništenje nekoliko ključnih američkih vojnih ciljeva na ovim lokacijama. Koalicija voljnih je zagovornik rata, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, naglasivši da je riječ o grupi zemalja koja želi eskalaciju sukoba. Istovremeno on je poručio da je koalicija u zabludi ako misli da može da nanese strateški poraz Rusiji. Takozvana koalicija voljnih sastaće se u Parizu gdje će pokušati da postigne dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbijedilo više sredstava protivvazdušne odbrane. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, a još 3 su ranjene. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova oglasila se povodom skandalozne krađe tenka koji je decenijama stajao kao spomenik na zajedničkoj grobnici boraca Drugog svjetskog rata u selu Oskol u Harkovskoj oblasti. Varvarstvo je evropska vrijednost, nastalo je u zapadnoj Europi, oživljeno je u 21. vijeku i svuda ga šire članice Europske unije, izjavila je Marija Zaharova.

0: Novak Đoković napredovao za jednu poziciju i na novoj, danas objavljenoj ATP listi je sedmi teniser svijeta. Jannik Sinner i dalje prvi, Saša Zverev drugi, Carlos Alcaraz koji nije igrao Wimbledon, pao je sa jedno mjesto i od danas je treći igrač svijeta. A srpska teniserka Lola Radivojević nazadovala je za 8 pozicija na najnovijoj VTA listi, trenutno je 156. teniserka svijeta, dok je Arina Sabalenka ostala prva, Elena Rybakina je zadržala drugo mjesto, da, Jessica Pegula je na trećoj poziciji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57, u Sarajevu sa 63 i u Zenici sa 70, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 25, u Tuzli 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Prijedoru 29, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.

White Room, prvi program Big Radija na sve četiri strane sveta, a bavimo se sada malo istorijom muzike. Na današnji dan su rođena dvojica tipova koji nisu čekali da im sreće padne s neba, nego su uzeli stvar u svoje ruke i promijenili pravila igre, svaki na svojoj strani svijeta, dijametralno različiti. Pa ćemo krenuti prvo u 1942. godinu, Chicago. Rodio se James Joseph McGinn III. Znate kao Rodgera McGinna. Čovjek je bio motor, pokretač grupe The Birds i sad svi odmah pomisle, ok, The Birds, to je ono hipi foliranje 60. cvijeće u kosi i tako dalje. Neverovatno je koliko ljudi površno sluša muziku. McGinn nije bio samo tip koji udara po gitari, on je bukvalno izmislio zvuk jedne cijele ere. Uzeo je folk muziku, onu akustičnu dosadnu formu gdje neki lik plače uz gitaru o propaloj ljetini, ne znam, ljubavi, spojio je sa Beatlesima i stvorio folk rock. To je uradio pomoću jedne jedine stvari, 12-žičane gitare, i to je bio onaj zvonki kristalni zvuk koji vas nekako asocira na ljeto, na slobodu. Bez McGinna i tog njegovog izuma, da ga tako nazovem, grupa Beatles ne bi zvučala isto na albumu Rubber Soul, a Tom Petty vjerovatno nikad ne bi dobio ideju da uzme gitaru u ruke. To je ta skrivena nit istorije, jedan čovjek promijeni frekvenciju i svi ostali počnu da plešu kako on svira. Naravno, u kuću slavnih rock'n'rolla su ga primili tek 1991. godine, trebalo mu je skoro 30 godina da shvate šta je čovjek uradio. To vam govori sve o muzičkoj industriji i tim njihovim nagradama, mislim birokratija čista. Nakon raspada benda, čovjek je snimio 10 solo albuma i danas i dalje drži predavanje i svira. Zašto? Zato što to nije bio posao, to je bio pogon. A sad prebacite se 10 godina kasnije, dakle 1953. Beograd, rađa se Oliver Mandić. Evo je već posebna vrsta čovjeka. Mandić je bio freak za kontrolu, ali kažu u najbolje mogućem smislu, čovjek je bio školovani pijanista, odnosno jeste školovani pijanista, klasičar koji je shvatio kako funkcioniše pop i funk muzika na zapadu i odlučio nekako da to upakuje, da prilagodi Balkanu i da donese na ove prostore bez kompromisa. Mandić bi vas izbacio na glavačke iz studija za recimo klikanje dva dugmeta na računaru i tako dalje. On je zahtijevao apsolutno ludilo od preciznosti, prvoklasna oprema, najbolji muzičari, a ako nisi 100% uvježban, nemate na traci. Ljudi pamte hitove kao što su Ljuljaj me nežno, Bobane ili Pitaju me pitaju, ali ono što većina prosječnih slušalaca ne zna jeste da je on bio vizionar zvuka. Natjerao je domaći ton majstore i producente da počnu da razmišljaju o dinamici, o tome kako miks mora da diše. Čovjek je objavio samo 4 studijska albuma. Danas likovi izbace 4 albuma za 2 godine. Nijedna pjesma ne preživi do idućeg ljeta. Tako da, eto, rekoh već, dvojica likova, različita, slave rođendan danas. Ajmo prvo do The Birds i Turn, Turn, Turn.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

zato malo Olivera Mandića radi rođendana, ako ništa drugo. Vraćamo se mi na ovo prelistavanje istorije. Znate ono kad pogledate u kalendar i shvatite da se na taj datum nakupilo toliko istorije da prosto ti bude neprijatno što si, što neke stvari moraš da ostaviš po strani. Krenimo od 1962. godine. Ray Charles stiže na prvo mjesto britanske top liste sa pjesmom I Can't Stop Loving You. Čovjek bi pomislio, pa dobro, ok, on je institucija, šta je tu čudno? Čudno je to što su Britanci do tada spavali na oba uha. Čovjek je u Americi već tad imao mega hitove Georgia on my mind i Hit the Road Jack, a na starom kontinentu, odnosno u Britaniji, tajac, ništa, nula bodova, niko da primijeti. Tek sa ovom pjesmom shvatili su u stvari ko je i šta je. Čisto dokaz da geografija nekad nema veze s mozgom, ali dobra muzika na kraju uvijek nađe put. Dvije godine kasnije, 64. The Animals sa The House of the Rising Sun izbijaju na vrh. Snimili su je iz prvog pokušaja i sad zamislite to, uđeš, otpivaš i snimljeno, ali fora je u nečemu drugom. To je bio prvi broj jedan koji je trajao duže od 4 minute ikada, i u to vrijeme ako ti pjesma traje duže od 2 minute i 50 sekundi radijski urednici padaju u nesvijest jer im kvariš šemu za reklame. Mene malo si su ih natjerali da slušaju. A onda stiže 1973. godina, dan kada su izašla dva ozbiljna albuma. Prvi je debi album grupe Queen, niko ih tada nije znao. Album je stigao tek do 24. mjesta u Britaniji, a u Americi na jadno 83. mjesto. Ali pazite foru, na omotu je pisalo bez sintisajzera. Zašto? Zato što su u to vrijeme simforok bendovi pretrpavali studije klavijaturama da to zvuči onako svemirski i tako dalje. Queenovci su rekli, ne, samo gitara, bas i bubanj. Brian May je tako namjestio zvuk svoje gitare da su svi mislili da svira elektroniku, i to se zove majstorstvo, a ne klikanje po procesorima i tako dalje. Istog tog dana Bob Dylan izbacuje muziku za film Pat Garrett and Billy the Kid. Režiser nikad u životu prije toga nije čuo za Dilana. Tek kad mu je ovaj uživo odsvirao temu na gitari, čovjek se toliko oduševio da mu je dao i ulogu u filmu. Tu se rodila Knocking on Heaven's Door pjesma koju su poslije obradili apsolutno svi, od Gansa pa recimo do Claptona. Jednostavno genijalno. Vratimo se do Raya Charlesa. Evo šta su svojevremeno otkrili Britanci.

ako do sada niste pogledali film i ako niste upratili Boba Dilana u spomenutom filmu, molim lijepo, sad vam je šansa da to ispravite, evo recimo danas, mislim, zašto da ne. Beth Garrett i Billy the Kid, obavezno štivo kada su filmi.

njegov Boomtown Rats izbacuju I Don't Like Mondays, odnosno ne volimo ponedeljke, to je ta Geldofova crta kod ljudskog ludila da napravi umjetnost. Isti taj Geldof je tačno na današnji dan 85. napravio Live Aid, Wembley i Philadelphia, najveći televizijski spektakl u istoriji. Skupili su preko 60 miliona dolara za gladne u Etiopiji, a prenos je gledalo preko 1,5 milijardu ljudi. Jugoslovenska radio televizija takođe prenosila u podne i jedan minut status quo udario prvi akord pjesme Rocking All Over the World i istorija je ispisana. Godina je 1996. Nashville, preko 2000 gitarista skupilo se u parku i 75 minuta zajedno drndalo pjesmu Heartbreak Hotel. Guinnessov rekord. Godina 2002. Fatboy Slim pravi besplatnu žurku na plaži u Brightonu. Očekivali su nekih 60.000 ljudi. Došlo je 250.000. Čovjek je pukao 100.000 funti svojih para da pokrije troškove, jer se sponzor usfrkisao, prepao i pobjegao. Nastao je potpuni kolaps, saobraćajni čep od 15 km i to se zove žurka. A kad smo kod haosa, selimo se u 2006. godinu. Lily Allen izdaje svoj debi album All Right Still i sad zvuči kao klasična priča o uspjehu preko noći, ali u stvari je čista lekcija iz upornosti. 4 godine ranije izdavačka kuća ju je potpisala pa tiho šutnula jer nisu znali šta bi s njom. Međutim, ona nije sjedila i plakala, našla je producente u Manchesteru, počela da snima i pazi sad, otkačila sve oko sebe, stavila demo snimke na MySpace. Starija ekipa se sjeća te mreže, tamo je napravila toliki haos i skupila bazu ljudi da je preduhitrila sopstvenu izdavačku kuću. Na kraju je pobjegla u New York kod Marka Ronsona da završi album, jer je pritisak javnosti postao ludilo. 2008. godine izvjesni Tiago de la Vega iz Brazila oborio je rekord u brzini sviranja gitare. Odsvirao je Bumbarov Let sa 320 trzaja u minuti, dakle 120 trzaja se smatra brzinom. John Petrucci iz Dream Theater svira ekstremno brzo, ali 320, to nije muzika, to je epileptični napad na žicama. Da sve ostane na tehnici, pobrinuo se Roger Waters 2012. godine. Njegova turneja The Wall Live proglašena je tada za najprodavaniju u prvoj polovini iste godine. Čovjek je inkasirao preko 158 miliona dolara i prodao 1,5 milijuna karata, ostavljajući iza sebe likove kao što su Bruce Springsteen i Madonna. Klasika je ipak klasika.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Parizu gdje će prisustvovati vojnoj paradi povodom obilježavanja nacionalnog praznika Republike Francuske Dana pada Bastilje. Tokom posjete Vučić će prisustvovati svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsjednik Republike Francuske Emmanuel Macron, a povodom ovog praznika. Inače, ovo je prvi put da je neki od predsjednika Srbije dobio poziv da prisustvuje paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić će biti jedini predstavnik, odnosno predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni Evropske unije, a ni takozvane koalicije voljnih. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbio je da govori o saobraćaju u Ormuskom Moreuzu tokom uključivanja u program CNN-a. Na pitanje da li je iranska objava o zatvaranju Moreuza istinita, Trump je izjavio da je, što se Amerike tiče, otvoren. Iranska revolucionarna garda ponavlja da je jedini način da se otvori Ormuski Moreuz za brodski saobraćaj okončanje intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde poručio je Sjedinjenim Američkim Državama da nisu naučile lekcije, a poruka je upućena nakon današnjih iranskih napada na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Omanu, a najavljeno je uništenje nekoliko ključnih američkih vojnih ciljeva na ovim lokacijama. Koalicija voljnih je zagovornik rata, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, naglasivši da je riječ o grupi zemalja koja želi eskalaciju sukoba. Istovremeno on je poručio da je koalicija u zabludi ako misli da može da nanese strateški poraz Rusiji. Takozvana koalicija voljnih sastaće se u Parizu gdje će pokušati da postigne dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbijedilo više sredstava protiv vazdušne odbrane. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, a još 3 su ranjene. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Američki republikanski senator Lindsey Graham najvjerovatnije je preminuo od disekcije, odnosno naprsnuća aorte, ovo je saopšteno iz njegovog kabineta. Graham je preminuo u subotu uveče nakon povratka iz Ukrajine i 4 mjeseca prije nego što je trebalo da se suoči sa reizborom. A medicinski istražitelji su u izvještaju naveli da mu je nastala pukotina u glavnoj aorti koja prenosi krv iz srca, a što je posljedica arteriosklerozske kardiovaskularne bolesti, odnosno postepenog slabljenja i otvrdnjavanja arterija, piše New York Times. Talas vrućine koji je pogodio Englesku i Wales u junu ubio je oko 440 ljudi na dan tokom trodnevnog pika. Ovo su procijenili naučnici, a prenosi danas i Guardian. Više od 2700 ljudi u Engleskoj i Walesu umrlo je prerano i to od uzroka povezanih sa rekordnim vrućinama u maju i junu. Tako procjenjuju stručnjaci Imperial College u Londonu, meteorološke službe i Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu. Stručna analiza je pokazala da su klimatske promjene značajno povećale broj smrtnih slučajeva jer je njih 42% umrlo uslijed dodatne toplote izazvane ljudskim aktivnostima.

0: Litvanski košarkaš Jonas Valančiūnas potpisat će dvogodišnji ugovor sa Žalgirisom. Valančiūnas je se vratio u Europu nakon 14 godina provedenih u NBA ligi. Proteklu sezonu proveo je u Denveru, u koji je stigao nakon što mu je propao transfer u Panathinaikos. Valančiūnas je karijeru počeo u Liutuvos Ritasu, najvećem rivalu Žalgirisa. U NBA ligi nosio je dresove Toronta, Memphisa, New Orleansa, Washingtona, Sacramenta i Denvera. Fudbalski savez Urugvaja postavio je bivšeg napadača reprezentacije Diego Forlana za novog selektora nacionalnog tima. Za prvo vrijeme legendarni golgeter nosit će etiketu privremenog selektora. Do marta naredne godine to je potvrdio predsjednik saveza Ignacio Alonso. Nakon isteka privremenog ugovora, savez će procijeniti da li će sa Forlanom biti produžena saradnja na duži rok. Inače, Forlan, koji će obavljati dužnost selektora do 20 godina, naslijedit će na klupi Urugvaja iskusnog Marcela Bielsu, koji nije uspio da izbori nokaut fazu na mundijalu. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: No, umjereno zagađen vazduh je u Trebinju sa indeksom 57, u Sarajevu sa 58 i u Zenici sa indeksom 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1001 milibar, a duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 26, u Zenici 27, u Bijeljini i Doboju 28, u Prijedoru 29, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.

Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjećaj.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

Tiny, The 69 Eyes i Dance D'Amour. Ako postoji čovjek na ovoj planeti od koga se već decenijama traži recept za duboku starost i preživljavanje, onda je to definitivno Keith Richards. Čovjek je preživio sve što je moderna hemija mogla da ponudi, prošao kroz najluđi rock'n'roll period u istoriji i evo ga u decembru puni 83 godine. Naravno, novinari časopisa Wall Street Journal su ponovo pokucali na njegova vrata pa su ga pitali: Kite, brate, kako si još uvijek živ? Njegov odgovor je čista genijalnost. Kaže čovjek poprilično širokog osmijeha, onog šaretskog, kaže: zdrav život, ljudi, idite rano na spavanje, nema ništa bolje od toga, to je formula, budite dobri. Da vam ovo sad neki fitness trener priča na Instagramu, vi bi prevrnuli očima vjerovatno, ali kad to kaže Keith Richards, čovjek koji shvati koliko je život u stvari ironičan, legendarni gitarista Rolling Stonesa ipak priznaje da je tokom godina morao malo da povuče ručnu kočnicu. Kaže: usporite ako želite da nastavite, nema smisla juriti glavom kroz zid, moraš da slušaš svoje tijelo. I to je suština, kad ti tijelo sa 80 i kusur godina pošalje signal da usporiš, ti usporiš, ne glumiš 25-godišnjaka. Ali sad nemojte misliti da ekipa ide u penziju, taman posla. Naprotiv, Stonesi su prije 3 dana, 10. jula, objavili novi studijski album pod nazivom Foreign Tongues, koji smo toliko čekali, u sve one silne tizere i tako dalje i tako dalje. To im je već drugi album sa potpuno autorskim pjesmama i to u manje od 3 godine, što znači da su produktivniji nego što su bili 80. godina prošlog vijeka. Mladi producent Andrew Watt je ponovo uspio da okupi Mika Jaggera i Keitha u studiju i da napravi ozbiljnu stvar. Keith kaže da ga i danas harizma benda fascinira, pa kad čuje neku njihovu staru pjesmu na radiju, bukvalno pomisli: kako je ovo dobro. Što se tiče novih turneja, tu je Relan, kaže da same svirke i energija

Mother, Eto, Haris, svirali smo za tebe, a stigla je jedna tužna vijest iz svijeta filma koja je još jutro se zatekla sve ljubitelje prave kinematografije. Novozelandski glumac Sam Neill preminuo je danas u 78. godini života. Njegova porodica objavila je saopštenje na Instagramu navodeći da je Sam preminuo dostojanstveno, okružen onima koje je najviše volio, bez suvišnog dizanja drame, onako kako je čovjek živio i cijeli svoj vijek. Zanimljivo je da mu je pravo ime u stvari bilo Nigel, rođen u Severnoj Irskoj 47. godine, ali se sa 8 godina preselio na Novi Zeland, zemlju sa kojom bi svi da se povezujemo. Čovjek je imao onu staru šmekersku hollywoodsku harizmu, nikad nije bio od onih likova koji iskaču iz frižidera pune trače rubrike, ali kad ga vidiš na ekranu znaš da nekako drži cijelu scenu. Naravno, cijeli svijet ga je prepoznao i zavolio kao doktora Alana Granta u kultnom blockbusteru Park iz Dove Jure ili Jurassic Park, kako god hoćete, ali Sam Neill je bio mnogo više od borbe sa digitalnim dinosaurusima. Ako volite dobre filmove, sjećate ga se iz naslova kao što su The Omen 3, The Final Conflict, Lov na crveni oktobar, vrhunski naučno-fantastični horor, Konačni horizont, odnosno mislim da je Event Horizon, ili recimo Carpenterov klasik U ustima ludila. Mlađa publika ga pamti iz sjajne serije Birminghamska banda, odnosno kako tako su naši preveli, ali znamo ih naravno, Peaky Blinders. Bio trostruki kandidat za Zlatni globus, odlikovan ordenom Britanske imperije. Dakle, otišao je još jedan iz one stare garde glumaca koji su znali da iznesu ulogu inteligencijom i stavom, a ne samo mišićima i specijalnim efektima. Tako da, šta da kažemo, hvala za svaku scenu, hvala za svaku riječ.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. HDZ BiH iznosi jasan stav kada je u pitanju visoki predstavnik. Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost u svakom smislu. Što se tiče deklaracija o kojima pričamo, nažalost nismo nijednu mogli da prevedemo do kraja jer potrebna saglasnost tri konstitutivna naroda. Moramo da pronađemo način da riješimo pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva BiH, jer bez tog pitanja imat ćemo još 4 izgubljene godine, izjavio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović na konferenciji za novinare nakon sastanka sa delegacijom SNSD-a u Mostaru. Mi želimo da sačuvamo stabilnost i mir. HDZ BiH je najbolji predstavnik hrvatskog naroda koji je ponižen u sadašnjim izborom člana predsjedništva BiH i mi ćemo ih podržati u tom smislu, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa rukovodstvom HDZ-a BiH u Mostaru. Libanska nacionalna novinska agencija javlja da je povremena artiljerijska vatra u toku između gradova Nabatije, Il-Fauka i Kfar Tebnita na jugu Libana. Izrael je nastavio napade uprkos prekidu vatre i tekućim razgovorima između Libana i Izraela. Sljedeći sastanak dvije delegacije zakazan je za utorak u Rimu. Vojska Bahreina optužuje Iran da cilja civile u napadima na kraljevinu nakon što je Teheran saopštio da je pogodio američke vojne objekte i infrastrukturu u toj zemlji. Iran je ušao u svake pregovore sa pedantnošću i ozbiljnošću, imajući u vidu interese i zabrinutosti iranske nacije. Ovo izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova. Zamjenik guvernera provincije Isfahan saopštio je da je jedna osoba ubijena u američkom napadu na vojnu bazu u gradu Nain. Saobraćaj u Ormuskom Oreuzu toliko je usporen da je sveden na najniži nivo u proteklih nekoliko sedmica. Europa je u prvoj polovini godine uvezla više tečnog prirodnog gasa iz vodeće ruske fabrike za tečni prirodni gas Jamal nego ikada ranije, apsorbujući skoro cijelu proizvodnju sibirske fabrike samo nekoliko mjeseci prije nego što je zabrana Europske unije na uvoz ruskog gasa stupila na snagu, tako piše Financial Times. A prema procjenama nevladine organizacije Urgeval, Europa je vjerovatno platila do 6 milijardi evra za ove zalihe. Prema podacima Kplera, glavni evropski kupci bili su Francuska, Belgija i Španija, koje su uvezle 3,6 miliona, 2,9 miliona i 2,7 miliona tona sa Jamala, respektivno u prvoj polovini ove godine. Bugarska ministarka spoljnih poslova Velislava Petrova izjavila je da su imena patrijarha Ruske pravoslavne crkve Kirila i osnivača ruskog Lukoila Vagita Alekperova uklonjena iz nacrta 21. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, tako da sada njena zemlja u potpunosti podržava ovaj paket. Ruska vojska pažljivo prati potencijalne izvore prijetnji od napada od ukrajinskih dronova koji lete kroz baltički vazdušni prostor, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predstavnici ambasada Litvanije, Letonije i Estonije u Moskvi su ranije izjavili da njihove zemlje navodno nisu obezbijedile svoj vazdušni prostor Ukrajini za izvođenje udara na rusku teritoriju. Jedan od ruskih dronova Shahed uletio je u Moldaviju i eksplodirao u blizini sela skoro 30 km od moldavske granice sa Ukrajinom. Prema prvim podacima niko nije povrijeđen. Jedan civil je poginuo, dva su ranjena u napadu ukrajinskih oružanih snaga sinoć, ovo je javila regionalna operativna grupa.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A na svjetskom fudbalu, prvenstvo u fudbalu, danas je drugi slobodan dan. Sutra se takmičenje nastavlja, u 21 čas sastaju se Francuska i Španija u prvom polufinalnom meču koji će biti odigran u Dallasu. U srijedu od 21 čas Engleska i Argentina igraju u Atlanti drugu polufinalnu utakmicu. Meč za treće mjesto biće odigran u subotu 18. jula u Majamiju od 23 časa, a finale je zakazano za nedjelju i počinje u 21 čas u Njujorku. Propustila je Italija tri svjetska prvenstva za redom. Fudbalski savez Italije ozbiljno je zagrizao da dovede na mjesto selektora Pepa Guardiolu i djeluje da će učiniti sve kako bi slavnog španskog stručnjaka privoljeli da preuzme reprezentaciju. Prema pisanju Gazeta dello Sport, legende italijanskog fudbala na sve moguće načine pokušavaju da natjeraju Guardiolu da prihvati selektorski posao. Međutim, vlasnici italijanskih klubova lobiraju za Antonija Contea toliko da su navodno spremni i da finansijski pomognu savezu samo da doskorašnji trener Napolija sjedne na klupu nacionalnog tima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 55 i u Sarajevu sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 27, u Zenici i Bijeljini i Doboju 28, u Prijedoru i Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 31 u Hercegovini do 35 stepeni. Vrijeme sutra, utorak 14. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 15 do 21 u Hercegovini do 25 i najvišom dnevnom od 27 do 33 u Hercegovini do 37 stepeni.

0: izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: naše. Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Dobar dan svim zaljubljenicima u fudbal koji već sedmicama ne spavaju onako kako treba. Svjetsko prvenstvo u Americi, Meksiku i Kanadi konačno ulazi u samu završnicu i na turniru su ostali zaista uslovno rečeno najbolji. Od 48 ekipa na početku knjiga spala na 4 slova, one 4 reprezentacije koje su u stvari najviše pokazale do sada, tako kažu stručnjaci. Preostale su nam još 4 utakmice, a dobra vijest za sve nas koji ujutru moramo na posao jeste da nema ostajanja poslije ponoći ili buđenja u ranu zoru. Raspored nam konačno ide na ruku. Prvog finalistu dobijamo već sutra, utorak 14. jula uveče, kada će u Dallasu na onom velelepnom stadiju AT&T na teren istrčati fudbaleri Francuske i Španije. Taj meč počinje u humanih 9 sati naveče, odnosno 21 čas. Čak i da opet budemo gledali produžetke i penale, sve bi trebalo da bude gotovo oko ponoći. U sredu 15. jula takođe od 21.00 gledamo apsolutni klasik, duel Engleske i Argentine u Atlanti. To je onaj grad gdje smo već gledali Gaučo se protiv Egipta u onoj ludoj utakmici, najluđoj kažu dosadašnjeg dijela prvenstva, ali ovaj meč u sredu biće mnogo više od fudbala jer rivalstvo ove dvije selekcije odavno prevazilazi sportske okvire. Argentince i dalje bole Falklandske rane od rata iz 1982. dok Englezi nikad nisu preboljeli Maradoninu Božju ruku sa mundijala 86. Gaučo su slavili u osmini finala 98. nakon penala kada je tragičar bio David Beckham zbog onog crvenog kartona, a Beks i Engleska su se konačno revanširali u grupnoj fazi 2002. godine kada je upravo on riješio meč iz penala. Sada se istorija ponovo piše, Englezi ozbiljno strepe od tradicije. Nakon polufinala meč za treće mjesto igra se 18. jula u Majamiju od 11 naveče, a veliko finale u nedjelju 19. jula od 21, odnosno 9 u Njujorku. Ali dok čekamo ove spektakle, moramo se osvrnuti i na onu mračnu, rekla bih bolesnu stranu fudbala. Svi znamo da su Južnoamerikanci sinonim za fanatizam, jel? Ali nismo ni mi u Evropi ništa bolje. Svež primjer norveškog napadača Aleksandera Serlota to najbolje pokazuje. Par dana nakon što je Norveška izgubila četvrtfinale od Engleske, sjajni ofanzivac se suočava sa jezivim porukama mržnje na internetu. Bolesnici mu bukvalno pišu da treba da se ubije. On se nije oglašavao, ali je njegova djevojka objavila screenshotove tih navijačkih baljezgarija na društvenim mrežama. A znate zašto ga razapinju? Zato što pobogu u jednoj vrlo izglednoj situaciji na terenu nije dodao loptu prvom strelcu ekipe Erlingu Haalandu. Zamislite taj nivo mentalnog sklopa, zbog jednog promašenog pasa u igri ti nekom šalješ prijetnje smrću iz svoje fotelje. Za sada se ne zna da li je Serlot prijavio policiji ove internet napasnike, ali se iskreno nadam da hoće i da će policija u Norveškoj reagovati, jer ovo odavno prelazi granice zdravog razuma. Fudbal je igra, a ovi likovi su za ozbiljno psihijatrijsko posmatranje. Uživajte dakle u ovom slobodnom danu bez utakmica, odmorite oči jer sutra kreće totalni rat za titulu prvaka svijeta, a mi se selimo dalje. Evo nam stižu u nastavku programa veterani The Doors i Roadhouse Blues.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Da vidimo šta nas čeka na nebu. Ne samo danas, nego i naredna tri dana, dakle ovog ponedjeljka 13. jula, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali to je tek lagano zagrijavanje za ono što slijedi. Trenutne temperature su fine, odmah da vam kažem, u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara i vjetar iz sjeverozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 24, u Tuzli 27, Zenica i Bijeljina i Doboj mjere 28, Prijedor, Neum i Trebinje 31 i Mostar je trenutno najtopliji sa 32 stepena. Sutra, u utorak, nastavljamo u istom ritmu, sunce, malo oblaka, dnevna temperatura ide od 27 do 33 stepena, dok će u Hercegovini pržiti do ozbiljnih 37, znači standardno ljetno kuvanje, a onda stiže srijeda 15. jula i tu kreću one tropske čarolije, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali već u jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi, što znači na tim mjestima, odnosno u tim mjestima vlaga skače u nebesa, jutarnje temperature idu do 22 stepena, dnevna do 34, u Hercegovini se živo penje i do paklenih 38 stepena. Savršena kombinacija za sve koji imaju problem sa pritiskom. U četvrtak 16. jula prepisana priča, opet sunce, opet umjerena oblačnost i opet tokom dana mogući lokalni pljuskovi da nam dodatno zakuvaju stanje u vazduhu. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 28 do 33, dok Hercegovina ostaje zakucana na svojih 38 stepeni. Ukratko, nema spasa od sparine, oblaci su tu samo da nas onako malo zavaraju, taktička varka, a pljuskovi da naprave saunu. Pripremite u svakom slučaju hladnu vodu, ne izlazite na sunce bez prijeke potrebe i naravno ostanite uz prvi program Big Radija.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: a živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća je kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: 3 dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
4: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz Korpke Tavga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks Štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Samolič

putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Italija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

od strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dan.

hit Žerenica.

prvi program Big Radija, noćni program. Hitovi 80-ih i 90-ih, mini koncert, mini portret, klasika Bumi, muzičke informacije, svakog ponedjeljka

ponedeljkom na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Đan.